0: Eizor Hunter, gant no Pem Radio en brezhonek, ki diustu a c'heleier ki neget dior gant metik Jacques Vargas.
1: Kalaier ar vro, metik Jacques Vargas.
0: Ah, salut dit metik.
2: Salut dit Marianne, na salut dur c'houl chilaouerezet da chilaouerienne.
0: Ar zet zo bet pev ar c'hantre gant den di lun, awa e bourz begi ar flotilla evit Gaza.
2: Har se din bet gant an arme israelian, ar rog no dije galet da tizou de Gaza. Kase din bet oul da Israel, hag embanne den deus ministre israelian ar surente broadel, Itamar Ben Gvir, ur video der var e roed adou sokial. Gwele darer ar video se ar ministre o pabori dirag ar stourmerien evit guirio bugelden a zo gwalgaset a daoulinet var a leur stouet o fenou hag o daouarn staget a draand o reyn. Digemer mad e Israel, er ger e maomp amant eme ar ministre de. Ur gal a galez a treg a daugen a zo bet harzet gant ar stad israelian ar vechman etouez martoloded ar flotilla. En o zouez ez eus un den yaouang ave vetre douarnenez a Marsilla an ved Adrien Pain. Un anter kan bag benag o doa kemeret perz en trede global soumoud flotilla, mez lezen e erzel tud en dourio etre vroadel, spontus e a rondition o baran ie evit ar brezon nidi e Israel a mon ara ar vro a eneb da uirio bugelden. Pevarzek den a pevarugen dan ne beuta ave fe marved en toulbar e Israel a baoe misere da vil trivarnugen.
0: Luskat Soki Albraz, Azo e Bro Bolivia a eneb d'ar prezident.
2: Rouar miso e oa bet dilene d'ar prezident neve, Rodrigo Paz, deus an tu diou, goude m'ave fe bet renet ar vro, gant an tu klei e pad ugen la. Un enkaden ekonomikel braz a zo ar vro an ini brasa a baoe ar blavechou pevar ugen. Tant maliar ar boblans d'ar prezident, be'an redost ouz ar re binvidikan, neus denebet kin ar gwarnamant a orin deus ar poblou engenidik, pe deus aouzadur yo peizanted na deus ar syndikajou. Dileme den deus Rodrigo Paz an talioù evit ar re binvidikan da skouer, met de reforma labour douar e miz meurs e en deus plante de tan ar vro. Ragrei mur a c'haloud a rafe d'an agro-industriez a frikan ar beizante de vian. Miliardou an e o deus baled eus reter ar vro beteg ar gerben la paz ar pezen deus laket ben ar fin ar prezident da blegan. Med ar beizante ar vichirourien, ar vengleuzerien, an transporturien hag ar gelenerien, ar roulen breman n'ave fe kresket o roprou hag n'ave fe roed e zilez gant Rodrigo Paz. Stankede kerben la paz gant stankadegou war an ent a baoe ouspen pemzekte a dilun o deus klasket ar vanifesterien montre e palez ar prezident. Embanez en deus der ar prezident eve fe a daouzet e warnamant gantan hag ar rafe muar a blas dan azgoulenou sokial.
0: Et France, vraiment, un den d'ivoir chouer et noat da voti en deus goulenet chikour gant an ia evit ober e zibab en dilena degou ker diwean.
2: Loden vraz eus ar voterien e hervez Terra Nova ur greizen studi e deus embanne d'ar chifman. Disanvel braz e ar chifrou hervez rumad oad ar voterien a voterezet. Pema dregon dregon eus an dud dindan pem lavar nugen o deus klasket chikour digan an ia evit ober o dibab hag un dregan nemet kin eus an dud kosor. Ar baotret o deus klasket muur a skoazel digan an ia, ugen dregan tampedam a baotred a deg dregan a vered a zo e mesk ar boblans i deus goulened skoazel dan ia.
0: Diom David Kerr si bourroua e euskadi, vraiment.
2: Miret zo bet ouz dao en seler